tilas kedamang aya istuning sapertos anu biasana jang-jang melenjang sadayana anu sami ningali pinggah nu teh papadana bing.

dalam kang surup ingkang layang. Wayang kang surup ingkang dalang. Iya kelirek